Tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bukur nga yang nga jalamba yawar nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: welcome. La Roma nga, wahai kada nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang ngal yang nga jagung. The land, nga yang bubuka yang nga bunjam nga. Of pretty flowers, nga yang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyim burungi yang nga, bugur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: You're on the Trough with Robbie here at Bay FM.